kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelättää latekikä või lihtsalt viskat tulla. Ja unustaa et kuuluisin kats sulle. Kustutan mun nimi ja mun number. Kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis pelättää latekikä või lihtsalt viskat tulla.

0: Chiletiterä nokalle. Natukeni, natukena.
1: Ja ylemus kutsun toleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Kysymysi kysytä ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maite liikut uusi et jäädä paikalle.
0: Natukeni, natukena.